0: Hej, jeg stiger til Runia Psykromi, Reinisha, at du er naši mar, du Marta Vigenza, turniru er navodnica, a Marta, du så Runia finale, vuraje, prajeras, šudat du na polu se, šudat du plečo sebi raje.
1: Hej, Juno, det er musvo serbska raketa, napšičo, det er musvo rajbic rožant. Hej, på promsen og bitte gus vort vidjet, så serbska raketa, så så Juno finalu ste, Šako su tež Bosne do Ušiša zas ve finalu stali. Ja dobi prajč Rajbicu Ružant je za mne u osobinstve prekvapenka. Dokaž su jene jara mode mustvo, a tak husto neke nesu iše v finalu stali.
0: Hej, jeg måske tež vidjet, da Rajo jara vuru nana, tu so jeden dybk, da krets bodrujem čini, ale nečko ste tu časne 7-6 za sapsku raketu. A hej, så jeg der reje. Du så gerne dybke netter, Jana Kysebad. Marta, prejres, gada bude nitko den stil, hvor vi så var det sjak samme volleyballreje.
1: Hej, du så vi så jara modreje. Gis vores så binste deve, hej, hvor Victoria reje, har du ish jen vidje jara moderne, hej, en jara kids, primær nikkemor stil, det is dobre teknik, gut ish. Hej, ha emt gash jen emt serbsko raketus najes dobro mi natbea mi halet is des techniku web shuzachu du sote wo kuje bol voju je gash hinter vidje
0: ha nit ke serbska raketa runde sasse jeden dip kino a da kretz is zidip gami prede da damo no mus zwei leji a müssen nit am popsicher no spil sasse psizuime aber am preime gak ja bottom tu mir so stau